Goi wen se go ji sko du ste ju de che was one pi sa kigen hai ket medwano ai ket u chu go ji gano gyang ai den Edwards Water Memorial Fishing Derby ha go no ts pa tu gen ha go no ai u ga o hai ha je u chu go da gno ge gen ji sme do ha gne dog wen ji tu de hai was on beach ge ha go no nish de no ge nish de no be ge ts ji sko se de go sas ne ot dog ya pen bu ta gno cho isme do ha gne dog ya wen je u chu go che dog ya ha go ni me do pa chu mon